0: Uudesvahtin olla program raitui Radio DSFS, jos me kähtsälit iskat vähästön voinnilla stiili pirrapuot kiiliin, smava kiiliin ja suorat paiskin tappu saamis. Ja vastas paiski, kos me lähtee vähäs järhattan ja iskan ja kummalan orma kyllä toppe skaanis. Ja keikon millet maillettne huppan ämit toppe.
1: No, me täyvelimme takke kulttas olemme, kun doppelman parakan ollut saamme asia, kun ne nyö. Ja oktodelle Kydmen Jonsson ja nupille Henrik Eriksson. Ja me täyvelimme sohkan vahvalla kuin Geir Arne Sulun.
0: Joo. Ja Geir Arne huomioimme telefonossa. Ja, mutta se on iso, man saamme gelli, mutta tuossa ei ole ollut saaga. Nu att vi omåtte vara här stäckt bilda. Ja, händer att du ska sådana kvotar som måste hjälpa ja, politiska lämmar som jag sån upp med det här så man har varit värsta som sagt det var inte där stilis ja, bara ska se om det är ja, så måste det mig vara här ska lämmar som är den killa kvotar så asa hit. Men då gud min Jonsson, man blir sån här ägare upp med.
1: Ja. Så var man allt den bästa dagen att vi att eller hej kan jag då lite allt skicka en kolle kvarten ja då alla kvarten då blir jag kamma här ja det är väl att jag är lite gitta tassaci lämmas nu det är så nu och nu ska vi köpa alla måste
0: jo det är ju så många upp man sönder ja det är nu upp man mår allt under måste rågostopu erra. No, että me täällä kulttuuripäästään saakastaan tämmöisessä.

0: kontnele perjadat, kokteloki, jäljät päivä, skampamanus. Ja millä täällä tjokkelan täppä muski rogustoppu luopakettin. Kvitfors kapell, eller Lavangseide bedehuskapell. Ja täppä oli miss Gudmund Jonsson, kieläve hui vähkin lähkite dollat lohkamit täppelän vaikkis. Ja mi hälli tusjärdä, että Gudmund vähästä huonjalassa tilitäppä Skanis. Mot lei ja kosmilet mailmis ja mun tiedän täppele nuulanta fylkka hui lahka. Mä oon kukkineet, että lei nuulanta taas, kun mi tjokka taas tämän kapellas.
1: Tämä on mi tjokka tippe nuulanta fylkas.
0: Joo, ja mä oon kukkineet, että lei tromsa, ramsanta.
1: Taida vita logimetra.
0: Vita logimetra, ja. Ja tämän dan rohkustoppu muski rohkustoppu ma kvastale asahumun ja tengiumun
1: ja det var stas rohkustoppu da tjekke du i gaft nummer 2 di gaft silogi oftas ja da lei det vi så da play git oftas du blok i vita logi gaft sei det da gikk jo den volus. Och det kallade bygget kapell.
0: Jo, ja det var störst råkos stopp. Gidan asa hej ja lägger ollo anus stoppe.
1: Ja, det är gå lästradenism och båd i Norge och båd i en dangol. Till det där bo ser det visst. Det lär vi ett att nytt råkos i sitan. Paikkis. Mutta teille ei tarvitse, että niin suurit vesu, kun teille ei ole ollut olemukki. Teille te taikit.
0: No, että te ilen duše ikkin palvelus kirkkuin, mutta teille ei tarvitse äänet.
1: Mun ei jakka, että olemukki mannen on ollut nuu tavoin kirkkuin, teille te taikit. Teille kaskuu, kapsiopsuudi, loogit. Eller en balga, eller en bila, eller en, det vet jeg, vansinn, ja, det tenker litt. Og til det historiedans, når hun står på bilen, da er det dukt at da er det, da er det ikke å stå på det på Mæregattin. Ja, da blir jeg meg til Dagsjøttgasken, hun gjør jo det stedianer, eller sånn. Ja, da gav hun den at man lär gulla något, det liker ju nog saker oftast här i Dajtjaj. Det raker sig stod nog saker att det åste ofta vesu, det ofta bäckis. Jag gick ut en vesu, jag hade tolv och det timbarit vansemälde ofta botni. Ja, det tappade om och tappade bäckin. Det visade det timbarit, ja. Tolv bäjas. Kalke bygget rukustoppu.
0: Ja kiitos, että rääkis särdolmai.
1: Tällä jaktunka enää mä olin Thomas Bove. Ja te pohdit oppi Beijeriikan. Beijeriikalle saimme kuin Sverige.
0: Oja.
1: Mutta tämä pohdit ehkä, että näitä ei ehkä, että on tankuuri. Mutta tällä saakka, kun se kalke bygget tämän stoppu, tämä leitsi kukti paikkikin. Det kokte efter orsak. Ja, det mot i mat sitter den står på sin gole, en oppi etja gole. Ja, det var særlig lekkert at det råkket alle ymmelig. Kåse det ganske lekkert til å stå på. Ja, det gæst det kan låte vei med det. Det kokte, det kokte namak. Ja, det både deke. Ja, den var ikke namelig moski. Kvitfors. Targer. Men nå til satt jeg til da bygget jeg den støren han rog og stå på. Det er ikke Moskai.
0: No. Jo, ja. Lemmer sånn bare høy og ålm mot
1: det. Det er litt sånn høy og ålm mot det. Det er noen idéer til det blir da. Jeg må lære. Man gjelder en detalj, men man gjelder en gulden at det er litt høy og ålm mot Det både mange sagister og olmok. Ja, sannet er ikke det sannet er noe gode mot dem at olmene var man er rukt ut en dag sitt vipsvekstbark ut navetbark. Ja, det man er der noe på disse togostoppene. Ekkes. Jeg har ikke sannet det.
0: Ja. Nå er det under samme hand at det er åkta særnål med man er med Thomas Pove. Lekker gå ära Bekkos särnål mot Mänta i tallet, när tallet håller sig ikkis.
1: Ja, det är både uppe i Ivigos, akta gärna med Erik Jonsson. Ja, det är en tal tror jag glas ovelist, det är både akta August Lundberg uppe i Bäckerikon.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, Rosabelde.
1: Jo.
0: Jo.
1: I må det litt godt at noe bækkan det dekker mot
0: det. Jo, det ikke at det særlig normalt. Jo, ja, det noe at nå måtte han litt dekken overles at man sparte Osko. Mm. Man sparte Golobokte.
1: Man sparte Golobokte, ja, Golobokte at særlig noen særlig.
0: Jo, særlig noen særlig. Ja. Måtte dæle i litt dette bares råkostopp og kjatt oppe hos Alkoslei.
1: Nei, det kan ikke den vole, så det det kan ikke bygge nok da kirkulagene råkostopp. Ja, oppsyn var to av de vitologi oppsys til det at det hadde stopp på galvis, og det da leis ikke Rokostopp og jeg Girko. Den satt jeg det.
0: Nå til 18. samme tim bare.
1: Da rukket jeg, ja, da rukket jeg litt bare stim på litt.
0: Ja.
1: Men ja, det var jo rukket.
0: Ja.
1: Sikkert det er veldig også til 8. tim på litt.
0: Ja, jeg gjerne det oppfastet hos Dåla hit der Rokos kapella.
1: Jeg misser det kapellestivet da. Mm-hmm. Altså da ble det i det ble akta særlig godt i den kanskje lukket den kapella mot mine manker. Jeg misser ofte bare gå dårlig den kapella tjåkis jeg nå har tatt i i manna dusje.
0: Jo. Nå, at
1: det... Altså det ekonomisk ofte slåste du, så det kan praktikke eller spark og jeg dekker at.
0: Nå at det andre jo var råkestoppen mot å møte i Kirko.
1: Jo.
0: Just med ihop med det här Kirko-bildet att makar på att utnyttja den kapella.
1: Ja, jag är just den här rajan aldrig. Det kokte det här servigott. Det kokte det här gullet kokte det här mille krusti.
0: Prova sockan.
1: Sockan. Jag kokte bismal
0: gottigt.
1: Ja. Så da ble jeg lekket, da rukket jeg lekket opp med en kapti i Milbalos og Jagis. Altså, da kokte jeg selv godt, ikke jeg sier seg njelle i Milbalos og Kåpas. Nå hadde jeg satt kapti.
0: Jeg makker kofte selv godt i talet.
1: Jeg hadde leskanik selv godt i. Jeg hadde evenasje selv godt i.
0: Ja, skanik, det er samme godt. Nå tar du ikke
1: lyst. Da er det samme gå Skånland.
0: Jo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da er det Tromsø-Fylkes.
0: Tromsø-Fylkes, ja. I det Nåpile.
1: Evenasje, da er det Evenes. Ja, da er det Nordland-Fylkes.
0: Jo.
1: Ja, da prøves godt ikke. Da er det Ronasje og Ovotte.
0: Ja, just det. Ja, da er det ofte Spargo og Manna Boris.
1: Jo, Manna Boris.
0: Jo. Jo, ja. Nu att det är lite åkt på att det kaffs i Ipmin Balbalusa.
1: Ja.
0: Ja, det är Rokos toppo. Mot ta Antnövo ja Mandavia. Tal, tai tai äikit.
1: Ja, det är ju Jukke Manus. Rokos att locka något. Ja, akta. Och då har vi gått i att när Jocke Rosas satt när vi är i Manus. Jag har tagit upp i att när det går det. Går det väl alltså.
0: Jo. Lägger måste inte ant nu vara basin. Jag vill ha helgdag att lägga är det mars ant nu.
1: Och där lägger hur delar så mitt julbasit ja bäsas arkit ja mot då där lägger så den här upptäcker att nå att lära också att gå hem gå hem bara.
0: Du nämnde hit SK där och då går alge med den palmasoppen är baby. Det man är lätt nu det hallas baby det inte det.
1: Ja, det är det kan bores tradition.
0: Ja.
1: Jo.
0: Kan vi ändå.
1: Ja, vi ändå. Ja, det är ju så det går. När man nu ber mig med så det avdal. Allt det att palmasoppen blir stävna.
0: Mhm.
1: Det är båt Det liksom kokte pappa och jag kokte provasatt. Mm-hmm. Jag hakte luckar. Jag... Det all går ofta bäckis. Och det ganska baby. Jag hade både tjojka var i bantel teke. Jag hade lite upp det med en ganska baby. Jag hade mannen där Volostan, pappa Dalvi.
0: Mm-hmm.
1: Det hade visst han ju. Ja, det hade... Det mesta gjorde jag i läkaren.
0: Men kalka går här tätt med bartjägg i
1: kärnan. Jo, det sa det.
0: Tar du inte bort det all och all?
1: Nej, det är binnen nu. Alltså, det är det nu all och allmakt all. Det är hög och all och all. Men det är allmakt bort det, vilket sägs.
0: Jo. Koken ner i mängd.
1: Ja. Aken i Arkas, bort i mat. Alltså, Narvik.
0: Ja.
1: Arstais.
0: Jo.
1: Jag har bort mig allmakt. Jag har en... Nej, det är en man av kirken och nu har jag mått upp det båt i tälle. Det är sjukt inåtat.
0: Nu har det läckat munnen där vi är ut, läckat mauslötsat.
1: Ja, det är mauslötsat.
0: Läggat dess ära och inte jag gick vad som tackar er nu, men det var det mitt.
1: Jag aktar så här vi gått upp i att jag gick gäst i den. Alltså det missar man riktigt. Det kan gäst i stävna.
0: Nu ja. Ja, båter kan alla dippa norrtas mitt.
1: Det båter norrtan, ja. Det båter Bäckerikan, det är Sverigen, ja. Det är en... Ja,
0: Bäckerikan.
1: Ja.
0: Men det går till Bäckerikan, och då...
1: Nej, alltså, det är Bäckerikan, det är uppe, det är gått en samig år upp, då dålig. Ja, det är Dan eller Märarika.
0: Ja.
1: Och då sa jag till elektra att det är lika goda båten uppe i Piteå och Golos.
0: Ja, det är det. Ja, det är lätt att låpa faktiskt.
1: Man kan säga att det är väldigt mycket det kan tjaktsa stenlack.
0: Ja.
1: Tjaktsa med oss. Det är väl läckigt. Kokt i läckare.
0: Måste du måste inte lägga rabbas just smakars ära färdning om att missionen så har du märkt riktigt att är nästa det annars surget och så se det ska vara ditt.
1: Det är rabbas nog också gått att särning i Mellasanit, kyrkas. Det är rabbas.
0: Jo. Nu att lägga lämmer som däckar på sitt ålderbart.
1: Nej, alltså hela läkaren, det är bara samma med läkaren.
0: Mm.
1: Ja. Mori läbare läser jag lärt sig.
0: Ja.
1: Jag gir det går.
0: Måta Gudmund Jonsson den annat hur jag äger i den Jesus. Ja, jag må den gullan, jag var innan den käppig ordning som heter Bepmo. En mannil, den ska du artsälars Bepmo. Ikke du ser vajnälars Bepmo. Man är nog, det är lävret ni dackar.
1: Ja, det är däckar dapi att det är en tradition att det kan vara dapi. Att kolla ju i det där kapellas eller bed eller kaffe jag ber. Jo, okej, men bara lossa man eller kirka kaffe. Kolla rock och så att eller bed.
0: Mackar vasko hos David där lämmar sen jag mattade dutchen.
1: Det men jag kan eller borde att då bäst ja stanna dit jag hållat kaska det här sen jag läcker vara sociala. Mot det man är olika åtgåsett sidiga. Som jag kan lära i både att Olma Pesset håller sitt. Läcker sociala, ja.
0: Nu att man inte underlämmer maxen där att rågåstoppå. på eldre mitt.
1: Ja, man jo som man mann av det reis jo leken der den står på oss tjokka masse. Ja, så mot imot du det gulla da litt ekkar bæres vega tradisjoner.
0: No.
1: Ja, så ja, så det er bare så det er lunt til det satt. At man lenger opp.
0: Jo.
1: Og det er litt mange ganger man går man inn den der oppe. Og man leser Olgo-beldet.
0: Så er det noe, mot en jeg gitt.
1: Mange jeg.
0: Ja. Når jeg stod etter Ergen, fast der vi har fittnet opp, jeg vet ikke hit.
1: Ja, når jeg går man litt sånn det den kolmologi jeg.
0: Ja, just det.
1: Ja. Jeg tar det i slemme dekken der oppe.
0: Nå at det lever kan det gjorde sitt at det verket han, du vågner deres ellima, at det åtsfastet oss av alle de her barbeke tenneleggen.
1: Jo, men det at noe måtte, det bare sånn at det kan være å dape, at det bor i leketapet, ja, ja, sikkert det du hadde jo i det, jakene. Leket melde, ja.
0: Jo.
1: Ja, jeg leket oftest era det så lätt jag går med.
0: Men någon den där så att det så gef kan jag olda sala där hur chap att dåla han veso. Vad hon gjort det så att vart det gick.
1: Jag ska jag ska gjort det så det kan det kan allmås gjorde det med det det är det nu. Nu tror jag att vart det gick mot då. Vad måste vet det där det då har det stått gitt miljard. Så har vi ikke gæset om mitt. Vi har satt det taket til. Vi satt det råket alle til. Ja, da har det tjokket med seg, ja, lukket mitt, ja, gitt, god, noe, god, god, vi vet ikke. Men da, gitt mye, vet du det, du ikke til, både jakken, både jeg.
0: Og gitt du, Gudmund Jonsen, gikk det gående til Åsalasten, ja, vest i den Novi-kjellet?
1: Ja.
0: Gikk du?
1: Jeg skal da.
0: Jo, det går jeg med Gudmund Jonsenis mått si barget denne vanske rågostobus, ja. Og sammen med deg, Ullak og Håkat, beset opp og partiet særne ditt himmelsen, ikke et særne ditt kjellekasitt himmelsen. Ja, hun gillet alt i deg, at det er hoksen dalle, ja, det er alldeles en døgmas, ja, det er et åla smalten med deg, mannimus, ja, gitt. Da, min mann at vi vet her på Tappiskanis, ja, misle, og da, hun bor all med oppe Henrik Eriksen, i Moitala Eitjans Vasebosak Birra, man, bare skjønner det din, mannen vår smått alle, at Kristallars våta, ja, Dili Dalle, ja, Dokka, Mattias Skogas, ja, ner än, ja. Jag sa inte väl när jag lapas mot det där värsten. Gilla Volta Chabirra, Skanis, Mille, Uy, Mausulars, ja, men man har tal Dokka råktot dessa så ätjas stoff på. Det
2: är med tjockat dess Wapigätjes mot din stavus. Henrik Eriksen, Hendrik lukte. Ja, det som har hendret på noen astatt radio-DSF han ved her svommet litt. Ja, herlig rettende gulle ved her vøgnerstil i birra, salmelavlemaja. Du, bajas skjandde man opp den gulles skarnis. Må sånn lei dalle gå don leket mannen. Lego dalle at salmelavlun ja kristasvåta gulles ashi.
3: Nå det leit er du noe vanlig med at det er du det ser vi det er du kapelli ja ja det er du noe bak det kapelli ja da blir det ikke noe lo era på det litt bedre må ja det litt era det kan du må ja det litt alt kan vi ikke det man har det på man da tog vi har ikke man på det må ja måtte vi fette tjokket jaska
2: det kan gå gokes sært nytt
3: ja litt ikke måtte det. Mutta se ja Ja, det er noen, om å nå lære noe fett og lett gå andre gass i andre.
4: Ja.
3: Det ligger under store asje. Måte min tjokke den min, ja min bedre gasser meg og gulene. Det
2: er godt alle liker hos...
3: Det er liker hos, ja.
2: Måte har du da donje gått og leket mannen?
3: Ja, det litt ugo lunt oss, hun satte bare jassen.
2: Nei, ja. Må det ikke alle salmalavl, og makar gigi aner det slik, og samigill i hva måte
3: det? Det er litt langt da.
2: Ja,
3: det er jo gil. Ja, det er litt salmagiri. Vi må inngått mot mislen, at vi aner med samigill i jorgolom, salmagiri, nei.
2: Lägg åt alla sådana med skola och på det då skolas kristlarsvåda bilder.
3: Målen på det är nog skolas katekismen, ja.
2: Mm.
3: Ja, laula med Dargilli.
2: Ja,
3: Dargilli. Ja, min mun var jag sant om oss. Det är kristlarsvåda din mot. Många vakor emot.
2: Mm. Ja. Mm. Mulle ei roftuin lego tabelas at lei roftus ahti etni bokte da kar rokkuspottot.
3: Illil nolga tuku mutu radna ko pohti min dalli. Da hoppe de no sam birra mannu musta da kar rokkusis da je at das te kaske lei planu rokkusat. Maidu mo. Ja. Det är lite rätt när jag går ner uppe. Ja.
2: Det är inte det här. Nej,
3: ja.
2: Jo. Det där är samigällda
3: gott. Dår oftast. Ja, men det är lite samigällda. Ja, det är lite allmöjt. Många ska äga mattan samigällda.
2: Det är nog allmöjt. Läcker gå om du särskilt när om att det är bedra sig.
3: Må ändå gå mot det. Det är lite jöjda lite matte. Mot att mange der på at du har vært min kovlo, det er det til Lavagart kirke. Det er langt der på at du har vært. Det er ikke noe samme dødget. Måte vi slent ikke samme dødget. Satt med dødget, mange.

0: Edun, me sot jovla bjeqin, dhe li dedun së të shumë.
1: Pa, dhe i ka kalet.
0: Ne.
1: Ja.
0: Ja, dhe li lua të emi mënna, emi besën mënna të jovla bjeqe festi. Dhe li damela. Ja, mankas mi, më jaka mënon që lopi, më të lejtë, që mankas të anbiras, a e da sardin dhe ka, jo, jo, në të ke sotu festia.
1: Na. Kua ska konfirmasjon, ni lekkë gå bohkat melde rast?
0: Ja, ja, ja, vanen i sardin, det konfirmerer mannat, ja. Ja, i delen gassela, det li bare, no, nei, nå satt det.
1: I oppdaget Bertan konfirmerer mis.
0: Nei, det alle den lille gassel og godt, og det som er utgjort konfirmerer jo samme gilli, det er ille asje.
1: At det lavlote salmet til mamma av solas lerat domelest.
0: Det er høyme av solas, det er du god alt mye Men det er noe da mye i Islasvåta at du må espese at han ikke har salmet kjennet.
1: Ja. Måtte hun være seg at han?
0: Nei, man må se det bare, ja. Salmen, ja. Ja, hvis han er hvis han er den store avken, og gått inn at gått inn at jeg har ikke hatt meg salmet kjennet. Jeg det sånn det liker også at jeg det med nå kjødde jeg den det er ikke mye lett men ikke hva dette bese salmet med meg i slaget.
1: Ja. Lekon Ollo kjødde han fitt at der institusjonen går til hit måtte man vojnellas ellimin mokkas sykehemmas ja dakkarit läkö toppe dakkar äigi kuas salmelaulun ja rockspottu ja lähtelet mausulas
0: Tä näkyy kun molfille kuit sykehemman deli ja taas min pappa toppe soittaa kuit aktimaanun su slöö rohkatus
1: Joo.
0: Jesus lev selv hans, ja, lev alle salmet.
1: Ja.
0: Ja, akta vi tjo jo i orgel, ja.
1: Ja. Lägg åt nu, du menest, at dette osku ja kristallarsvåta le empu äigi gov till våras olmin, gå nuorain, näppe virrasis.
0: Det där, vad det blir, kommer lite norra, om man stiger i, jocke detaljer för det vill jag akta där jocke råkoses. Dal, norra, är det vi där på huvudet upp. Ja, det är då det sa där nu att, är det inte det nu då? Är det det kristallarsmåde, där kristallarsmåde och då, det är ditt tv och det är då Mille Girkos.
1: Ja, just det. Nå att det är det mest hastalos att fävre ditt en arbevero, Kristallars arbevero vidare sig uppåt.
0: Jag sa det stora att hastalos, det är då det stora hastalos. Jag har lillet att svajta att organisationen Mille Kostisle Veilos mot att David Olmot tog och Roftus ja Eres Aieskos Olmo Tjokken. Ja, det er bedre mye litt mye organisasjoner Olmer.
1: Du mener at det er noen samme som det?
0: Ja.
1: Ja, som bidrar til det saken. Måte, du har bare sagt den leste i annars bidrar sist, du mannen.
0: Ja, det er det. Det er da... Men kirkobokt och majt. Mot att kirkoled och bär jovlet, ja. Det är bara jovlet. Hela nere. Jag vill inte gå lätt till er där på tosa kirkot och gå mot najtaleja och kasta det till konfirmationen.

0: ville jeg med det. Gå dappe litt sin åra i koffe med det jo min mann da. Min doktor må godt si. Eller min mor vann.
1: Ja, og med det ditt at lettet de annars serbin, lett manga sorgit. Ja. Mot de gjorde sånn at det var ikke å ha det åkta vårdas vågne, det vågneles åkta vårta.
0: Men da, det du leste åra er det hos at man almost man almost mener og ville elden gå åkta det sørskestadjat just manna i gast og det manna gade hos i. Det är nog stora här. Det är många det är många sådana saker som där jag var ska den ila gastorna i många gott en gadehus i mot och det är där med ära då sånt. Det är akta här då. Det är stora jag momente gadehus vasta. Vasta då, nej, kanske. Mot och
1: man märker sån där på gott den låbaka tjockare med ståbos, att då på ett påslagande så är vi ett dåligt sämre av Jesus tjockare med sig.
0: Ja, ja, det är nog. Det är nog. Det är det är nog lärlika. Det är särvikt. Ja, ja. Det är sämre av sig.
1: Ja.
0: Att det är det bara som gör sitt mot en gullan. Att det är kunden där jag har jag det är chockande när de menar så då menar så mot vad ska det att lätta så då lika det och det ser vi alla lag.
1: Ja. Ja, vi oskott den samma i mina hjärta jag bara när jag bara ser in i bokat.
0: Ja, det är det han ställer bort då.
1: Ja. Nå att modellen då är paragan gokes bargoellin ja då det mätte upp till den sami kultur ja gela läppe skanis läppe dan goblus så att kom mycket det värsta av bilden mitt.
0: Ja, vad ska jag min lämme det då servet, min lämme under kokte var i golv och servet min goblus ja. Så det servet då goblus servet då och mos chocka det där serva ja valje smaka serva. Ja där är det men det kanske då mocka servet molet. Det är nog att det är nog att akta servet när min docka att nog då vill det stora servet nu är det att vi fäter väl det samma gilla bajas jag har inte sett att dröjma min gaska jag mål inte nog gaska mål välja mål service. Jag är alltså ju det med lattot era service. Jag går min boss det räcker det då gilt att aj där fall gör det här chen ja. Nu blir det här chen det mot mot vi är samma man. Nu satt det väl ihop. Gör det här chen. Jag nu satt det att borgo mos. Aj då aj mos satt det nu att man borgen gör det här chen. Och så gick gå bist då. Ja, det är som skulle nu vi gör det.
1: Ja, jag måste sätta i bådos den backos.
0: Det bådos satt i enot till enot min gula med ser jag om jag att vi gertas verke jag gert gudnälli gertas verke må ojnen enot jag hann min att jag med enot jag hann på nada och jag har tjott tjada huvudan ja det satt i nåt att min åtta med roda, vi åtta med, ja det satt det nu att min åtta med det tjegge huvud. Dan Aikis, Sam Miguel och också så, mig omlås, formalis, ja. Det, nu satt det med Jotkin, jag vet inte, vi bokte jag det startade ofta att det satt det formellt, formala latsat, ja huvud. Att där och gillar vi satt med juridisk institution.
1: När det kostar älki att kultur och gott är
0: stannis? Det satt 1987-89.
1: Alla äga.
0: Ja. Holder ikke.
1: Nå at, måtte noen øyne at den heter Vajko, han Sami Gela, Jakultore, Rappe, Skarnis.
0: Det er godt å si at Olmer Gaskas lunter. Jeg har Olmer til Sart Peres, og måtte han Sami Gela, og jeg måtte han. I det makset meg, i det makset nå, at de var din dusje mitt, min dårlig som bare Sami Gela. Det er litt sånn at, ja, om man ikke slett sammen, det tjokka nytt, var det bare ikke, og det merker mange mulig øynene, om man ikke oppbygges, etter en og noen servende Sami Gela, måtte lett oppe, var det bare ikke. Vi hadde oppe litt tjokka, sånn, sånn.
1: Ja, at noe girkos, ja, tjokka med ståbos, mait Sami Gela.
0: Nei, det er bare at man må sarki det, at lave noe sånn, at lave noe at man må jobbe, der og gilje, som ikke gilje, ofte er samme selv mot han, for at han girkos er godt alt.
1: Ja. Nå at Godon gjorde seg at den vannelers Elima Birra, er ikke dikt, ja, den gavlo Birra. Må han øyne at Bata gikk?
0: Nå, Bata gikk er meg gjort det sånn, ja. At går du går samme gilde, ja, samme gilde selger hos Guatemedal. Det du går almost gjort det sånn, ja. Det er godt sånn, nå må Sari Baja, skal du nå Aiga så ska hålla mig rätt av. Och så känns det nog med att jag var det. Jag når att mig att känna det är samma kille jag delar hemma mig. Det är hemma mot det. Mumel delar. Mumel delar. Det är hos det här. Jag står där. Når att det är hemma. At Movanga, at Movanga, ja, servet, ja, servet. Ikke det alle, om det ligger til det store rido, det små var servet ganske. Det var det bare ikke sånn at det var bort. I det der må jeg synes det sånn.
1: No.
0: Du går der med alt av aksjonen, jeg vil ha sett på, mot det jeg foslagt, mot det, det er noe, min var ikke med, var det bare ikke, altså, vi hadde satt en gort. Ungdomsgaske, gelt et gaske.
1: Hvordan har det gjort at du er ellig med Birra, Magnaskolen, og ja, du mener både herre. Skjøtte hva noe mot han leket vården, og du leket mannen?
0: Nei, om du har gjort det, så er det gos ruft og slik ut til det noe samme gillen. Jeg akter asje lei nå. At vi slår akte opp etter at Olma er. De måtte samme gjelde. Da vi snuppet seg. Mot noen leide alt er ikke den, at just Jon, da jeg ofte samme satt, minst det samme gjelde. Hva er det sånn de er med matten samme gjelde, jeg sånn matten samme gjelde. Så jeg, det er bort gjelde til sin, sa Jon, ut og bæsa samme gjelde. Ja, just då. Jag kan nog ta ett bästa sätt att sätta upp ett. Det är lika rädd. Så färdigt. Och upp ett vinter.
1: Ja. Noga.
0: Det är banko. Mm.
1: Ja. Nå, måste jag just som gjort det så att det är så att Ellie har bildat upp Roftos. Måste hon ägna att det inte bara att jag gitt. Är så att Raffos.
0: Jag måste säga något att min mor vanlig mat, jag har vanligt vanlig mat. Jag bara kan ofta skola, ofta skola. Jag lät bara kan nu att nu borde vara. Jag sa valde pagel, jag valde vidare sig på. Nu må jag gjort det en dag, jag må en dag. Då kan man att må en jag vitt han är i jocka hast. Jag kan tänka att han pratar om honom i Telemo och Bango och vidare sätt att jag har gett ett nummer på att bista vidare sätt. Nu må gå målen i Helland. Jag må vara vanlig med att lätt.
1: Ja, jag där slämmer sen att Kristus både A och Hoj vuodon manna vuodon rajas.
0: Ja munne lemas. Mutta se satte jo da aike. Ja da hei satan satt du. Ite satan du dehalas. Vuodon manna vuodon slid dehalas. Lette tjakke hvis jeg råker seg sammen og tror vi etne jeg har ikke måtte komme mot den alkohol at må bare så oppe at ja jeg lett gå dette matke er rik eller matke er sant jeg på sånn det står ja ravisål barkomilt
1: ja måtte vi har litt gitt litt du kun on ehkä tahto tässä hommalit. Ja me saavat itmillä raafi ja puolisiinnos tuelimme batjel ja bjärrasi ja visuttaen guomlu, että me rokkalalle ja kiihti itmillä, että se on varjella min puhkeet.
0: No, muu, vain ole nuo, että mä kiittän maa, niin kun niin islaitsi aikea mun puhkeet, vaikka millä me tjokkaan on ikte, mutta att det läs ägget på att det på stopp. Ja. Ja det är en stor asse. Ja det är nu att man då går muttan talle kommer lite bara på det talle lätte stopp hos manka tackar chocken.
1: Ja. Vi sa att tackar chocken är mitt sjätte enda avgivot. Ja att det ett mina rika manna vita sä bort bor i Gåvlöj. Att det ena hänet är älget humanit, jag lavlar ofta sig råkigt alldeles. Jag hade ett mil att en hänet kund med mis. Nu hade jag ologik då händer att Heiska Eriksson, hon var väldigt tidig humanit radio det jag sa fin.
0: Ologik då samma mission.
2: Kiht och dunja mötte händer att det är hejska. När det ska lägga ju amma samma kulla att mot upp år mot dag det är inte så att vajnadars älima det är inte så att sajin ja jucke olmos lä jöjda mojta lite ja det är väsa hos att manna vådas ja pajas hade det in ja det äskade sådana våra sommars där som de var lukte så Aineskoului, muotele lähemmäsen ja se oli hui kiitävässä tämän etsä spaiski virra ja mä itse olen otsun melde ja hui mä saama kulla, kun se on nuoma lei vähkehän tämän aitsu tämän kielikuotuksen. Jokin paiskis kos mi mannot. Det är doppelet pahpat. Ja pahpat ni tehti tällaiset eskuudelaganat ja monen okta tain ees. Ja doppe skaanis täällä pahpa kerran suulun. Ja se on kyllä tietysti tehtä hui ollut näitä kulttuurilas ja kristallis voinilas äsipirra tanpaikkis. Ja se on näin lei huisoma saakastallat ja me voinasti täällä telefoni ja
3: Mä jaatko saakka suus. Ja Geir Arne Tuulemain gille suokanpahpa skaanis. Ja le hui soma gulla suus. Ja le soma spais gille skaani.
4: Joo, da le hui äärenomus soma fitna se jopa.
3: Joo, da toppelet saapmelatsat ja sisäfareikit ja taasat ja jos kuulet olmut.
4: Joo. Tässä ja ihmispalvelussa oli saamikilli ja tarvikilli.
3: Joo. Ja tämä puhuttu valtio voi huipuudessa.
4: Joo. Ja pääsemme laulu mennillä.
3: Joo. Joo. Tämä oli erinomaisesti poddu, kun saami salmelaulun lelakkara, että tämä linkin vaimo huipuudessa.
4: Joo. Ja tässä nuohta tälle vähän erilakkana, vähän erilakkana. Mä muun mielestä kyllä huijakka mä pohtin mun jolaka.
3: Joo. Ja tälle teko tohpe vaimu, mutta tämän verran mait ohpat rahkistit. Että paja saada teinna teke, että me vähän äikki. Äikki, että ihminen vähän spuorat kielä ja, mutta ei saa tietysti nuohti, että huikea se heidän liftimeltä.
4: Joo, ja tästä on ollut väärässä maakka, tein salmikin nimellä, että teillä on mausulis laulu puoväärässä.
3: No lää, ei katko salman jouvat, no ei, kerran jouvna, toppel karasokas. Mutta skaanista toppel, että saapunat, että meitä en saamikella kohta täällä on.
4: Joo, toppel, että pidetään sinne vähän olkkopäältä. Jos kuuttaisi ämpö tarvikielä ja niin, mutta että saami, smavapaiskin, mulle toppaa, kun saamikielelle seutsan ja morraa nämä vastaan täällä.
3: No, makkaralle paiskit.
4: No, tässä lähtee nukutu viihka ja vuomme kehtsi ja moskia ja joo, kuitenkin.
3: Ja hanta. Joo, on samassa chapanamat. Joo, ja mun sanotaan, että voinnos tilli markkan paiskis, koulutus paiskit ehtoi.
4: No, voinnos tilli kantioskille nukuta lääjää, mutta saamikilli tähille, että lähemmäs on nuo, saamikilli lähemmäs on nuo oinnosista kouluttaisista, mutta tein pohtopel paiskin tappakossa saamalaisen horret.
3: Joo, ja siitä, että varmasti tuolla on äänet, tämän Lestad Jannlas vuokki.
4: Joo, siis no, lohkaa mikkon ja tjokkaa mikkon.
3: Joo, ja muistelin, että kerran suulun suokan pahpaa, että Lestad Jannlas, että olette hui oskaltaiset kirkostallit.
4: Joo, tästä kyllä sahti kuhkai tuolle lohkaamit.
3: Joo.
4: Tämä manka dimmo.
3: No.
4: Havallis.
3: No, että IPMIL-palvelussa, että lähdet tauvia saamikille?
4: No, tämä kyllä tietysti ei lähdet tauvia, mutta lähdet saami almapäivi tällä kohdalla. Lämmäsen ja taas.
3: No. Tämä ei ole varmaan pohti.
4: Mutta mä itse muistelin tällä, että onko maanahkallikin kasti ja kun naista lämmin ja hautautu sain ja niin, että te alkan jäädä ihan oitsi saamikielä. Ja nulle tahpahuvun ja tälle huipuille.
3: No, tälle huipuille. Ja sun lämmäs on pahpan kuekti jagi täällä. Ja muisteli alkus iljet nuu päälle oluanus saamikielä. Särvikottis ikä markkanis.
4: No joo. Joo, mutta takkalle reutan tänne. Ja tämä oli ihan sama kuin lähtenä, että täällä saattaa rampuudessa me huumaan saamikille ja eikin suikkohan lähteä kaiken huumaan nuo puhkahimmeidät.
3: No joo. No se täällä hui illu lähti. Ja mun jälkeen, että meldis puhtaa hui ollut, että voisiko on myös ikä mahtisat saamikille. Te maksa joita liskaa.
4: Joo, että tokit toutaa saani ja tuohpeekin ja tietää maan pidelle saakka, koska ei saa sitten mahtista. Ja tälle puolelle kulla, että ahjani kerralla kulla.
3: Joo, ja nu puolelle, että pahpaa, se on le tsehpi lohkat, tjelkasit saamikella ja olmat illudit. Ja toivon, että se on mahtaa huppumat. Mutta se on isä, että huppumat, mutta se on täältä lohkat.
4: Joo, mutta täällä voi olla lohka.
3: Joo, täällä voi olla.
4: Joo.
3: Joo, mutta muuta oli lähtenyt tämän pahpahommas. Dusche ja IPMIL-palvelussa, että välillä lähtenyt äära toimat meitä lämmäsen. No, muista oli vähän, että lämmäsen vähän nuoret maanait parku. Tiedä, mutta tämä vannan vuodus ja pajas, just täällä ilet varra. Ja, siis lämmäs on oktan metodistikon alfakyrsta.
4: Joo.
3: Mutta jälkeen. Ja tiedä me okta erinomars gått opp eller almohalla skola.
4: Men jo, da hadde du skulle møtte Værkjøkken ned selv og gått deg etter at den riste ellers skola der oppe, lemmer ja. Vi har sett autospare kan gå imot i Nike, kan skå ha gait. Går det lærme som vei ellers.
3: Jo, ja, alt på hovedet var det ikke lott lukkos. Ja, det er mye skjedde en smava metodista servegodd i det oppe serre.
4: Ja.
3: I litt noe store smått og det er lege.
4: Ja.
3: Nå at, jo, det er samme gullet sos. Ja, vi sa at Lysko, en videre sebb, og jeg går ganske samme misjon og bælis. Det hittet var noe alle lærmer som døppe Skanis.
4: Nå døppe ikke litt bare ha gaga lærmer som jeg ikke kan.
3: Det er mye det var dårlig lærmer som diakona Bargit.
4: Nå gjør det, ja. Nå er det mot dem, men dette er ikke noe bare koka det.
3: Det hittet det første lærmer som.
4: Ja.
3: Jo, ja.
4: Då då vill jag att det liksom inte nu. Nu vill jag så att bese laulu ja. Jag kommer laulu med manjel i med barvel och så där ja. Ja. Nu att jag just ni vill bese laulu
3: ja. Ja, jag kristlas vart att kristlas vidna. Det har ju bara Samuel och på hägge med jakat.
4: Ja.
3: Ja, ja där då på det så killa på smitt.
4: Ja.
3: Ja, det är sitte det borde med Jakob Mona att bort I väldigt som vinner det spel I Samegillas.
4: Jo, jag läcker mig raka nog till att det när radio I med Paulus och Samegill I uppe I den här historien. Vapa och så väcker hon ju mot och här och illa så går bäst den dagen här med en stor I bordet.
3: Jo, eller hur sa man fick något uppe Skarnis ja. Så att vi ägna lite Nopp I smett.
4: Ja.
2: Jo, då är det här redan. Vi är ju ägna I påk att fast Skanis måtte låpas allmiss. Jag tar på mig ägget mot där vill jag inte gjort att känna upp att stå med här Skanis mot uppele. Ja, mig har gått ägna dit mot enemus gjort att sitta en bilder. Jokke paiskiskos mun manan Jesus jurka kiinan anan. No, et tämä on vettä muistit, jokke sais, niin kuin me vantarit, että Jeesus le faarus. Kun me ellit ja bargat ja vojasit ja vantarit. No, et se on tämä huispäntö, että nuppi sais, kun me teemme pitnät, saitte maata soi, kohdu keinusta. Minä se on tämä vain. No, et Vi gikk dit all, han måtte ta åttes, hva vi lette lærmer som det på Skanis, Goldenemme, ja, alle den løpes, hvis det ordnes, mot en salma, at man fattet ni må vei, må vi der gå, vi kan ha gammel I oss. Det det herre oss tilbake å visse. Herre oss tilbake å visse.